mi sa ti ložitjes, e gre mi sa ti ložitjes, če tu dunjata prepi, sagapi su to ne gremo, če stu se vdato ve ti.